こっちの旅ねん、あんちとかやきゃべちゃわんよほとみね。あんちとかやんきゃがべちゃわん、でだちゃだいんなべね。あんあふたみんちゃわん、さはな、さはな、いたたまわじ、CJWE。